یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 29 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ کوماموتو پریفیکچرل حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے سے 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6 دل اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 64 دیگر افراد زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بدھ کی شام 4 بجے تک کے ہیں۔ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں سیزمک ایکٹیویٹیز یعنی زلزلہ جاتی سرگرمیاں بلند سطح پر برقرار ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اگلے ایک ہفتے یا اس سے زائد تک زلزلے کے شدید جھٹکوں سے چوکن نہ رہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کی شام 4:27 پر میگنیچیوڈ 7.1 کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز کوماموتو کے علاقے میں 16 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں زلزلے کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی، جو اس پیمانے کی سب سے زیادہ شدت ہے۔ کوماموتو شہر کے مینامی وارٹ، یاتسوشیرو شہر، اوتو شہر اور 2 دیگر قصبوں میں جھٹکے کی شدت بالائی 6 ریکارڈ کی گئی۔ کامی اماکوسا اور کوشی شہروں جیسے کچھ مقامات پر اس کی شدت زیریں 6 ریکارڈ کی گئی۔ کیوشو ریجن کے بہت سے دیگر حصوں میں زلزلے کی شدت بالائی 5 اور زیریں 5 تھی۔ بدھ کی شام 6 بجے تک پریفیکچر میں 1 یا اس سے زیادہ شدت کے 207 زلزلے آ چکے تھے۔ ان میں سے 3 کے جھٹکوں کی شدت سب سے زیادہ زیریں 5 تھی۔ حکام اگلے ایک ہفتے یا اس کے آس پاس کے دوران 7 تک کی شدت کے زلزلوں کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اگلے 2 دنوں کے آس پاس بڑے زلزلے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ کاشیما ٹاؤن کے ایون مال کوماموتو شاپنگ سینٹر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کمپلیکس کو زلزلے اور اس کے بعد ہونے والے دھماکے سے بری طرح نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے دوسری منزل گر گئی۔ کوماموتو پریفیکچر کے حکام نے بتایا کہ بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی، جبکہ ایک اور شخص کو دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ 6 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 5 زخمی ہیں اور 1 کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ ایون کے انتظامی سربراہان نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کمپنی کے صدر نے کہا کہ وہ اپنی جانیں گنوانے والوں کے لیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں اور زخمی ہونے والوں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ نپون پیپر انڈسٹریز یاتسوشیرو فیکٹری میں بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے۔ 4 افراد اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے نپون پیپر انڈسٹریز میں دھواں خارج کرنے والی چمنیاں گر گئی تھیں اور دیگر نقصان ہوا تھا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر ہیں، پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 30 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہاں آنے والے متعدد زلزلوں کے نتیجے میں 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ آفت سے متعلقہ وجوہات کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے ہیں اور ہلاکتیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے طاقتور زلزلے کی شدت جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے اس قدرتی آفت کو کوماموتو زلزلہ 2026 کا نام دیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کے طاقتور زلزلے کے بعد سے جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک پریفیکچر اور آس پاس کے علاقوں میں کل 270 جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ اس تعداد میں منگل کا 7.1 میگنیچیوڈ کا زلزلہ شامل نہیں ہے۔ ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ ارضیاتی ارتعاش اب بھی زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق 4 جھٹکوں کی شدت لوئر 5 جبکہ 14 کی شدت 4 تک تھی۔ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں آنے والے زلزلوں کے مقام اور شدت کے لحاظ سے زوردار جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ اگلے ہفتے کے دوران، خصوصاً آئندہ چند دنوں میں، بڑے جھٹکے لگنے کا خطرہ اب بھی زیادہ ہے۔ یاتسوشیرو شہر میں زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ آج صبح سے ہی پانی کے ٹرکوں سے پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ 70 کے پیٹے کی ایک خاتون نے کہا کہ وہ نہ تو اپنا چہرہ دھو سکتی ہیں اور نہ ہی غسل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ 40 کے پیٹے کے ایک شخص نے کہا کہ اب پینے، کپڑے دھونے اور روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کھانا کافی نہیں ہے۔ ہم نے کوماموتو شہر میں رہائش پذیر ایک پاکستانی امان اللہ سے 30 جولائی کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا،
1: آج کی جو صورتحال ہے 2 دن سے پہلے کی جو صورتحال سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اور پانی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک صحیح جا رہی ہے، کیونکہ اس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہے کوماموتو سٹی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر تھوڑا سا بجلی کی اور پانی کی جو ہے وہ فراہمی ختم ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کو ریکوری پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جو سٹوروں پہ جو کنوینئنس سٹورز ہیں ان کے، وہاں پہ آج بھی کوئی چیز نہیں مل رہی۔
0: ایک ماہر کا کہنا ہے کہ کوماموتو کے شاپنگ مال میں منگل کو ہونے والا زوردار دھماکہ ممکنہ طور پر اسی دن اس جنوب مغربی پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد عمارت کے اندر آتشگیر گیس کے جمع ہونے سے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ دھماکہ کاشیما قصبے کے ایون مال کوماموتو میں ہوا تھا۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ کے پروفیسر موگی توشیو نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک دھماکے کے میکینزم اور وجوہات وغیرہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا کہ پروپین جیسی آتشگیر گیس مال میں جمع ہو گئی ہو اور اس نے آگ پکڑ لی ہو۔ پروفیسر موگی نے کہا کہ گھر کے ایک کمرے میں ایسے دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے اڑ جائیں گے لیکن دیواریں قائم رہیں گی، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ شاپنگ مال میں بہت کم کھڑکیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس کا پریشر ممکنہ طور پر اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ دیواریں گر گئیں، کیونکہ گیس کے نکلنے کا راستہ بہت محدود تھا۔ پروفیسر نے نشاندہی کی کہ عمارت میں پہلی سے دوسری منزل تک ایک بڑا اور وسیع ہال موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اتنی وسیع جگہ پر اتنی بڑی مقدار میں گیس جمع ہو کر ہائی پریشر تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بند جگہ جیسے پچھلے کسی کمرے میں گیس کا اخراج ہوا ہو جس سے دھماکہ ہوا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی تام، میتے میتے، اوکی دس نے، ہاشیمیتے میماشتا۔
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے،
0: تام دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
2: اوکی دس نے،
0: بہت بڑا ہے۔
2: ہاشیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
3: دو یاتے تسکتا اندارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
2: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
2: مینا دے شاشین او توریماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
2: شاشین او توریماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توریماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توریماس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توریماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: توریماشو، شاشین او توریماشو، شاشین او توریماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
2: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔

0: جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
2: この店に入りましょう。
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں. آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں. گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
2: توکے دائی.
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے
2: اکیمس.
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
3: توکے دائی نی اکیماشو.
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں. کچھ دیر کو کہتے ہیں
2: چوٹو.
0: فعل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو اور اس کی مس شکل ہے
2: یاسومیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
3: چوٹو یاسومیماشو.
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنبارے کو دیکھ کر کہا تھا. یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد, اسے یاد کر لیں.
4: سگوئی
0: کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز. یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: سگوئی
4: سگوئی
6: سگوئی.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
2: سگوئی.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے.
7: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے.
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے. وہاں وسیع اور ریز میدانی علاقے بھی ہیں, دلدلی خطے بھی, سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی اور قدرتی گرم چشمے بھی. ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے. ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے. یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں.
1: اچھا انور صاحب, ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں.
0: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے. جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحت نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے.
1: واہ, یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا.
0: یقیناً. اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں. اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے.
1: سگوئی, حیرت انگیز. ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی.
0: جی ہاں, سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے, لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. اور اساہیکاوا شہر کے اساہیا مچھلیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں.
1: شاندار. بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے.
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں. صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامن اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں. اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. وہاں کے یوباری خربوزے, مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں. ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پرلطف ہوگا.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہاں آنے والے متعدد زلزلوں کے نتیجے میں 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ آفت سے متعلقہ وجوہات کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے ہیں اور ہلاکتیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے طاقتور زلزلے کی شدت جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے اس قدرتی آفت کو کوماموتو زلزلہ 2026 کا نام دیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کے طاقتور زلزلے کے بعد سے جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک پریفیکچر اور آس پاس کے علاقوں میں کل 270 جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ اس تعداد میں منگل کا 7.1 میگنیچیوڈ کا زلزلہ شامل نہیں ہے۔ ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ ارضیاتی ارتعاش اب بھی زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق 4 جھٹکوں کی شدت لوئر 5 جبکہ 14 کی شدت 4 تک تھی۔ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں آنے والے زلزلوں کے مقام اور شدت کے لحاظ سے زوردار جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ اگلے ہفتے کے دوران، خصوصاً آئندہ چند دنوں میں، بڑے جھٹکے لگنے کا خطرہ اب بھی زیادہ ہے۔ یاتسوشیرو شہر میں زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ آج صبح سے ہی پانی کے ٹرکوں سے پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ 70 کے بیٹے کی ایک خاتون نے کہا کہ وہ نہ تو اپنا چہرہ دھو سکتی ہیں اور نہ ہی غسل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ 40 کے بیٹے کے ایک شخص نے کہا کہ اب پینے، کپڑے دھونے اور روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کھانا کافی نہیں ہے۔ ہم نے کوماموتو شہر میں رہائش پذیر ایک پاکستانی امان اللہ سے 30 جولائی کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا،
1: آج کی جو صورتحال ہے 2 دن سے پہلے کی جو صورتحال سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اور پانی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک صحیح جا رہی ہے، کیونکہ اس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہے کوماموتو سٹی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر تھوڑا سا بجلی کی اور پانی کی جو ہے وہ فراہمی ختم ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کو ریکوری پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جو سٹوروں پہ جو کنوینئنس سٹورز ہیں ان کے، وہاں پہ آج بھی کوئی چیز نہیں مل رہی۔
0: ایک ماہر کا کہنا ہے کہ کوماموتو کے شاپنگ مال میں منگل کو ہونے والا زوردار دھماکہ ممکنہ طور پر اسی دن اس جنوب مغربی پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد عمارت کے اندر آتشگیر گیس کے جمع ہونے سے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ دھماکہ کاشیما قصبے کے ایون مال کوماموتو میں ہوا تھا۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ کے پروفیسر موگی توشیو نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک دھماکے کے میکینزم اور وجوہات وغیرہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا کہ پروپین جیسی آتشگیر گیس مال میں جمع ہو گئی ہو اور اس نے آگ پکڑ لی ہو۔ پروفیسر موگی نے کہا کہ گھر کے ایک کمرے میں ایسے دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے اڑ جائیں گے لیکن دیواریں قائم رہیں گی۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ شاپنگ مال میں بہت کم کھڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ گیس کا پریشر ممکنہ طور پر اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ دیواریں گر گئیں، کیونکہ گیس کے نکلنے کا راستہ بہت محدود تھا۔ پروفیسر نے نشاندہی کی کہ عمارت میں پہلی سے دوسری منزل تک ایک بڑا اور وسیع ہال موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اتنی وسیع جگہ پر اتنی بڑی مقدار میں گیس جمع ہو کر ہائی پریشر تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بند جگہ جیسے پچھلے کسی کمرے میں گیس کا اخراج ہوا ہو جس سے دھماکہ ہوا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار،
2: تام، میتے میتے،
0: تام، دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ، بہت بڑا ہے۔
3: ہجیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یتے تسکتا اندارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توریماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: اینے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں، بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توریماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشین کے معنی ہے تصویر۔ شاشین او توریماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشین او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: توری ماشو، شاشین او توری ماشو، شاشین او توری ماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
7: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائیری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائیری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: ہائریماشو، کونو میسے نی ہائریماشو، この店に入りましょう。
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
5: توکے دائی، توکے دائی۔
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے
5: اکیمس، اکیمس۔
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
8: توکے دائی نی اکیماشو، توکے دائی نی اکیماشو۔
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں۔ کچھ دیر کو کہتے ہیں
5: چوٹو، چوٹو۔
0: پہل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو، اور اس کی مس شکل ہے
5: یاسمیماس، یاسمیماس۔
0: تو سامعین کوشش کریں
8: چوٹو یاسمیماشو، چوٹو یاسمیماشو۔
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنپارے کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں۔
2: سگوئی،
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز۔ یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: سگوئی،
2: سگوئی،
10: سگوئی۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: سگوئی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
7: اوکی دس نے، ہاجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
7: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: اب ミヤ کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سحر انگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
1: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
0: فرانوں میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحد نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
1: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
0: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
1: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
0: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہی کاوا شہر کے اساہی یاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
1: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامین اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پرلطف ہوگا۔